0: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Sučivi štit i bilu košulju. Eko ti škornje i stari trliš. Kad dojdeš k meni,

0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.